dirde tum dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde dirde Dim tanana dirde tanum tanana dere na dim tanana dirde tanum tanana dere na dim tanana dirde tanum.